0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: Тибби Шарқ. Барномаи Тибби Шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулугиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
2: Тоҷикистон обу хокам, обу хоки поки тӯст. Ту маро ҳамҷои ҷон, ҳамҷои дил, ҳамҷои чашм. Ман қадам чун мениҳам дар зери поям хоки тӯст. Гарди хокатро табаррук мениҳам болои чашм. Ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. درود شنونده های ارجمند، برنامه تیبی شرق را از مرج رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می داریم. سلامتی نیمتی بیبه ها امیل های حفظ سلامتی سلامتی آدم و روح های محفظتی آن سامیونی هجمن، سلامتی ارزش است که به اون هیچ پیشرفت، هیچ آرمون و هیچ سعادت معنای کامل پیدا نمی کند. سلامتی برای انسان دولتی بزرگ و زر و زیور قیمت تر است. دستاورد بزرگترین ما در طول 35 سال استقلالیت برقرار نمودن صلح و ثبات کامل و وحدت پایداری ملی، تأمین رشد استواری اقتصادی و اجتماعی، تحکیم خودشناسی و خودآگاهی، بالا روی حسی وطن‌دوستی و وطنداری در میان تمام طبقه های جامعه تاجیکستان است که ما از بشرافت خیرد ازلی مردم صاحب معرفت و فرهنگ دوست تاجیک میسر گردید. در برابر دیگر ساحه ها امروز توجه به ساحه طب نیز خیلی نظر است بوده، مخصوصا جوانان در این راه به اختراع کاری و نوآوری مشغولند. سلامتی، سالمی، طبیعی، معنوی و اجتماعی انسان می باشد. برای نگاه داشتن سلامتی، پیشگیری از بیماری های سرایتی و غیر سرایتی، انسان باید در یک سال یک مرتبه از تشخیص طبی گذرد. در تمام سالهای صاحب استقلالی پایتخت با صورت بلند روش کرده، با دستگیری پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و سیاست سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، اون به یک شهر معاصر و انفراساختار پیشرفته تبدیل یافته است. بنیادی راه های نو، پل ها، بناهای معموری، باغ های فرهنگی و مرکه های خدمت رسانی سیمای شهر دوشنبه امروز نه تنها مرکزی سیاسی و فرهنگی تاجیکستان، بلکه یکی از میوه‌های اساسی رشد علم بخصوص علم طب در کشور به شمار می رود. در سالهای اخیر با دستگیری پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و سیاست سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم امام علی رحمان، صحه تندرستی به دستاوردهای نظر از نایل گردیده است. یکی از سمت‌های اساسی رشد انفراساختاری طبی می باشد. تنها در چندین سال اخیر در شهر دوشنبه ده ها مؤسسه های نوی طبی از جمله مرکزهای تشخیص و طبابتی و پژوهشگاه های صحوی بنیاد و از نوسازی گردیدند. به حساب میان زیاد از 30 مؤسسه طبی با تجهیزات معاصر مجهز گرده، زیاد مؤسسه های طبی با تجهیزات معاصر مجهز گرده و خدمت رسانی اهالی جلب شدند. این اقدام امکان داد که سطح دسترسی خدمت رسانی طبی به مراتب بهتر گردد. سلامتی یکی از مهمترین ثروت های زندگی می باشد. وظیفه هر یک آدم حفاظت کردن، عقلانه و احتیاط کرانه استفاده برده توانستنی سلامتی می باشد. дастовардҳои илми тиб. Аболи ибни Сино дар китоби «Қонуни тиби» худ гуфтааст ки тадбири аввали нигаҳдории тандурустӣ варзиш аст, сипас тадбири ғизо ва пасён тадбири хоб. Яъне барои саломат умр ба сар бурдан аввал бо варзиш машғул шудан, пас аз он ғизои хуб хӯрдан ва баъдан хоби ба фароғат рафтан лозим аст. шостотини асоси саломатӣ ин се чиз аст ки илми муосир низ онро эътироф кардааст. бисёр одамон омилҳои ба организм зараровару фоидаоварро надониста ба пешгирӣ кардани ин ё он беморӣ сарфа намераванд. бисёриҳо ҳифзи саломатиашонро ба таб ҳавола мекунанд, вале агар худи одамон муҳофизат кардани саломатиашонро ёд нагиранд, илми тиб ба онҳо саломатӣ бахшида наметавонад. омилҳои ҳифзи саломатӣ: хӯроки хушсифат яке аз шартҳои асосии нигоҳ доштани саломатӣ мебошад. камхӯрӣ ё пурхӯрӣ боиси вайроншавии мубодилаи моддаҳо ва пайдо шудани бисёр бемориҳо мегардад. хӯроки нодуруст фосилаи сиҳатшавиро боз медорад. ба тавсияи мутахассисони соҳаи тиб, инсон бояд дар як сол як маротиба аз муоинаи тиббӣ гузарад, зеро ҳамаи узво ва система ба якдигар мутобиқ карда шудаанд. агар як узв фаъолияти худро аз даст диҳад ё ягон ориза пайдо намояд, ба дигар узвҳои инсон бетаъсир намемонад. инчунин организм ба истироҳати мунтазам ниёз дорад ва нокомии он метавонад боиси хастагии шадид, рӯҳафтодагӣ ва бад шудани шакл дар узви инсон гардад. беҳуда саломатиро неъмати бебаҳо нагуфтаанд, чунки масъулиму саломат будан ба инсон имконият медиҳад ки муддати дароз дар шароити гуногун бо самар фаъолият намуда, мақсадҳои худро амалӣ карда аз шириниҳои зиндагӣ баҳра баранд. имрӯз дар дунё миқдори зиёди маҳсулотҳои гуногуни ғизоӣ истеҳсол мешаванд ва бехатарии онҳо барои саломати инсон ниҳоят муҳим мебошад. дар дунё одамони зиёд аз нодуруст истеъмол намудани маҳсулотҳои ғизоӣ ва ғизо мубталои бемориҳои гуногун гардидаанд. ҳамкорамон сарниссо неъмати маводи оиди дастовардҳо ғизои солим заминаи асосии солими инсон аст. бо ғизошинос ҷаҳон азлонов маводе омода намудааст ки оло онро пешкаши шумо мекунад.
3: имсол халқи ҷумҳурии тоҷикистон дар арафаи 35-солагии иди истиқлолияти давлатии тоҷикистон 29-солагии ваҳдати миллиро қайд мекунад. ваҳдати миллӣ оромиву осудагӣ, ваҳдати миллӣ бахти миллат, сарҷамӣ. ин иқдоми накӯи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов мебошад. дар ин давом дар зери парчами миллат халқи тоҷик ба дастовардҳои зиёде ноил гашт. аз ҷумла яке аз самтҳои ниҳоят муҳим барои зиндагии инсон ин ғизо ба ҳисоб меравад. ва фикр мекунам яке аз иқдомҳои ниҳоят бузурги пешвои муаззами миллат барои таъмини аҳолӣ бо ғизо, бехатарии ғизо дар он даврони ниҳоят мушкил ба аҳолӣ тақсим кардани 50 ва баъдан 25 ҳазор гектар замин буд, ки тоҷикистонро аз вартаи гуруснагӣ раҳо дод. бояд тазаккур дод, ки дар давоми ин 29 сол дар рафтори ғизоии аҳолӣ тағйиротҳои гуногун ба амал омад. аз ҷумла имрӯз сатҳи истеъмоли ғизо нисбати солҳои пешин, яъне ба дараҷаи баланд гаштааст. мувофиқи таҳқиқотҳое ки дар солҳои 2000-2005 амалӣ карда шуданд, сатҳи калориянокии рациони ғизои аҳолӣ аз 1500 то 1800 килокалориро ташкил медод. дар бисёре аз ноҳияҳо истифодаи маҳсулотҳои ҳаётан муҳим намерасиданд ва осудагиву оромӣ, сулҳу саодат ва меҳнати пуршарафи халқ дар зери роҳбарии пешвои муаззами миллат дар рафтори ғизоӣ чӣ тавре гуфтам тағйирот овард ва дастархони мардум аз ҳама намудҳои ғизо бой гашт. дар ин самт бояд як чизро гуфта гузарам, ки дар тамоми ноҳияҳо сохторҳо барои зиёд кардани майдонҳои боғот, заминҳои кишт ба фоиз баланд рафт ва бозорҳо, дастархони мардум аз меваю сабзавот, аз маҳсулотҳои ғизоии гуногун бой гашт. имрӯз шукронаи замони осоиштагӣ, оромӣ дар тамоми бозорҳо, дар дуконҳои номфурӯшӣ вақте мегузаред, ҳама ҷо پر از نان، از نانهای گناگونند که امروز هر چی خواهد، هر نمودی غیزای خواهد دسترسی مردم است. اساسا در قایده های غیزاگیری در رسیان غیزای انسان باید پنج نمودی محصولات غیزایی باشد. غیزای شیری، محصولات گوشتی، میوه و سبزوات، زراعت ها، دانگی ها، لوبیاگی ها و غیر. در اونجا هم روغن و دیگر چیزا وارد می شود. با امروز اگر مقایسه کنیم، اگر با فایز گردانیم، فرقیت اون سالهای اول 29 سالگی و 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان شهادت می دهد که زیاده از 200-300 فایز سطح تأمین اهالی از محصولات های غیزایی بهتر خوبتر شده است. و نشانه دیگری آن که سری و پوری در آن است که امروز از استعمالی محصولات های زیاده که امروز در دسترخوان مردم است حتی سطح فربهی به بالا رفته ایستاده است. البته باید که ما با معیارهای غذایی دقت مخصوص دهیم، غذاها را از روی معیارها استفاده بریم و باوری دارم که سطح سلامتی ملت ما بهتر می شود. و از این لحاظ باید که باز تکرارم شود، باید که هر یکی ما شکرانه زمان استقلال، شکرانه وحدت ملی که ما را سرجم کرده است، زندگی ما را آسوده کرده است و امروز ما می توانیم آزاد، خواه ساعت 3 شب است، خواه 4 شب است، به یکان خوف و عراس در همون باقای زیبایی که در شهر ما نهایت زیادند آسوده، آرام، سیر، سیاحت کنیم، دم گیریم. باز چونین دولتی آسوده و آزاد و آرام در عرصه جهانی نهایت کم است و ما باید با قدری این دولت، با قدری ملت خیش، با قدری وحدت و استقلالیت برسیم و همیشه شکرگزار از پیشوای معظم ملت باشیم.
4: ملت سالم تحکرسی جامعه سالم می باشد.
2: طرف و پیشگیری کردن بیماری های سیستم دل و رگ و مشقای جسمانی کاری سبک زندگی آرام و فعال تر کار است. متخصصان توصیه میدهند که حرکت کاری جسمانی مقدار خونی از مشک های دل گذرنده زیاد شده خون از اکسیژن و ماده های غذایی بیشتر تامین میگردد. از کم شدن کاری جسمانی مشک های دل سست میشوند. مشق های جسمانی و بازی های ورزشی به قدر افزودن سن و سال مرکب در شده مشک های بدن را ورزش میدهد. بیودرمانی و امکانات طبیعی تاجیکستان استفاده از مواد مدنی و گیاهی. گیاهی شفابخش و غذایی عامل مهمی حیاتی انسان به شمار رفته سرچشمه مواد غذایی و شفایی می باشند. رستنی های خوشبوی کننده و طعم دهنده به خوراک لذتی مخصوص می بخشند. در نتیجه امروز فراورده های گیاهی می توانند در کناری داروهای سینتز شده جایگاهی خود را داشته باشند. سرمتخصص کارخانه واحد دولتی مرکزی جمهوریوی تیبی خلقی نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شریف سید شریف در مورد رشد سوهای گیاه درمانی و دستاوردهای گیاه درمانی.
5: این روزها که وحدت ملی روز 27 جشن گرفته می شود، خوشبختانه برای این جشن مرکز جمهوری طبی خلقی بسیار تیاری دیده است و تیاری ما چیست؟ خدمت رسانی به مردم شریف وطن عظیم تاجیکستان. طبابت با اصول گیاه‌درمانی در کشور خیلی روش کرده است، قریب 70-80 فویز ما گیریم. وطن ما وطن گل و گیاه است، وطن میوه های شهدبار است، وطن پولیزی ها است و وطن ابوعلی ابن سینا و حکیم میسری و مولای محمد صالح سرخیانی و ایشان ملی و دیگر بزرگان و مثل یوسف نورالیویچ و دیگر بزرگ ها می باشد و همه اینها در کتاب ها و مخصص های طبی خود در برای گیاه ها خصوصیت های شفایی و سخن گفتند. مخصوصاً علامه بزرگ شاهی طب ابوعلی ابن سینا که القانون فی طب شاه اثرش می باشد، عجوزه و طب، عجوزه فی طب و اینچنین الوحیه و رساله های علمی قریب ده ها رساله دارد که در برای گیاه ها بسیار تحقیق کرده شده است. عموماً اشعار سینا اثرهای طبیش در برای قریب 70% در برای тавсия бо гиёҳҳо, табобат бо гиёҳҳо, саноати дорусозӣ сухан меравад. Ва хушбахтонаи ваҳдати миллӣ, хушбахтонаи истиқлолияти давлатӣ, ки аз пеш бо ҷашн истиқлолият аст моҳи сентябр, бо дастгириҳои албатта ҳукумати кишвар, вазорати тандрустӣ, албатта бо дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти кишвар, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон аст. Ва ин соҳа хеле рушд кардааст ва аввал оҳиста оҳиста ин марказ ба нақшаҳои таълимӣ ва дуруст ба роҳ мондани таълими ҳамин усулҳои тибби халқӣ, геодармонӣ, маҳздармонӣ, парасторӣ, табиатшифоӣ, сӯзандармонӣ ва дигар дигар усулҳо ва ҳамин оҳиста оҳиста ба роҳ монда шуд. нақшаҳои таълимӣ бо вазорати тандурустӣ ва вазорати маориф мувофиқа карда шуданд. фаъолият аз рӯи нақшаҳои таълимӣ давом дорад. аз ин нӯъ усуле ки дар тибби халқӣ дарс медиҳанд, таълим медиҳанд, беҳтарин мутахассисон ҷамъ шуданд ва беҳтарин устодоне ки ин усулҳои соҳаро ба шунавандагон, ба толибилмон бисёр наз саҳми худро мегузоранд. ва имрӯзҳо ки боз дида мебароем, дар соҳаи табобат як қатор пешравиҳо намоён шудааст ва ҳамкорӣ бо ширкатҳои хориҷӣ, бо ширкатҳои ватанӣ, бо чинӣ бисёр зич ба роҳ монда шудааст. албатта ҳамон усулҳое ки Абуалӣ ибни Сино, Ҳакими Майсарӣ, ёки Абумансури Муваффақ, ёки Юсуф Нуралиевич, ёки Ҷаҳони Азонзод, ёки дигар бузургон фармуданд, аз рӯи онҳо мо доруҳо тайёр мекунем ва мутахассисони марказ боз навгониҳо мекунанд ба таври навоварӣ, яъне ки инновасионӣ ва бо таври муосир давоҳо тайёр мекунанд. давоҳо дар шакли хока, малҳамҳо, ғилофакҳо, масалан дамобаву ҷӯшобаҳо, қиёмҳо тавсия ва пешкаш карда мешаванд. таъинот албатта аз тарафи мутахассисони марказ фармуда мешавад. тамоми касоне ки дар ин марказ таълим мегиранд, курсҳои кӯтоҳ муддати 3 моҳа, 6 моҳа, онҳо дар ин ҷо меомӯзанд ба воситаи гиёҳҳо табобат кардани касалиҳои гуногун. масалан мутахассисони марказ гурӯҳбандӣ намуданд гиёҳҳоро, ки даҳо намуд гиёҳ барои хунравиҳо, захмҳо, ёки даҳо намуд гиёҳҳо барои узвҳои ҳозима, ёки роҳҳои нафас, ё дилу рагҳои хунгар, ё гурда ва роҳҳои пешоб, ёки бемориҳои пӯст, асаб, дил ва ғайраҳо. ва умуман барои бемориҳои эндокринӣ, яъне ки бемори диабети қан, ҷоғар, простатаи ғадуди ҷинсии мардум, масалан хундонҳои занҳо, бисёр масалан пешкашҳо аз усули геодармонӣ шуда истодааст, ки таркиби биохимиявӣ, хосиятҳои шифоӣ, таъсири фармакологӣ, яъне ки андозаи истифода, муҳлати истифода ва инчунин дар баробари ин парҳезҳо фармуда мешавад, ки ба бисёр муваффақиятҳои калон ноил шудаем ва бемориҳои масалан захми пиёзаки рудаи дувозангушта, бемориҳои захми рудаи ғафс, бавосир, захмҳое ки дар дигар узвҳо пайдо мешавад, онҳоро муолиҷа мекунем ва шифои худро ёфта истодаанд. бемориҳои узвҳои ҳозима, роҳҳои нафас, гурдаву роҳҳои пешоб низ бисёр фоидаҳои худро ёфта истодаанд. ва умуман геодармонӣ дар кишвар аз сабаби он ки таъсири хуби давоӣ ва фармакологӣ дорад бисёр паҳн шудааст ва қариб нигоҳ мекунам 80% мардум рӯ ба геодармонӣ меҳоданд, рӯ ба усулҳои табобат бо усулҳои тибби халқӣ меҳоданд. ва ин албатта дастоварист. ман ҳамин навовариҳо пешадоро медонам. албатта бо дастгириҳои ҳукумат, бо дастгириҳои вазорати тандрустӣ, бо дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. имрӯзҳо боз як чизи дигарро дидар масалан ҳамин шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо, марказҳои ноҳияҳо хело обод шудаанд ва хеле мебинем аз гумбади коммуникатсионӣ, ки ин шоҳроҳо, роҳҳо то қишлоқҳои дурдаст асфалт ва сангфарш карда шудаанд. ин албатта ин шоҳрогҳои ҷумҳурӣ мебошанд ва ҳаракати биостаи нақлиёт, кашондани борҳо, маводҳои лозимӣ дар ин роҳҳо сурат гирифта истодан ва пешравиҳо даҳчанд зиёд шуда истодааст. ва дигар чизе ки мо мебинем дар ҳамин давраи мисли соли ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлолият, ин масалан истиқлолияти энергетикӣ, ки тамоми кишвар аз нерӯи сабз, яъне ки нерӯи энергияи сабз барқ таъмин аст. албатта дар давраҳои шӯравӣ низ ҳамин чизҳо мерасид, ки об кам мешуд ё ки ягон май мекан ё ки ягон ҳодисаи табииро давлат барқарор мекард. ҳозир бошад аз давраи шӯравида нақстар кор ба роҳ монда шудааст ва мо мебинем, ки дар тамоми қишлоқҳои дурдаст шабонарӯз белимит, яъне ки бемаҳдуд барқ дода шуда истодааст. ва дигар дастовардҳое, ки мо мебинем ба чашми сар, ин таъминоти озуқаворӣ мебошад, ки масалан тамоми намуди меваҷот, полезиҳо, гулугиёҳо масалан парвариш мешаванд ва аз худамон ҳамин масалан ҷамъоварӣ мешавад ва ба бозорҳо, ба мардум равон карда мешавад, ки ин бисёр пешравии калон аст. ва мо мебинем, ки аз ҳисоби истифодаи маҳсулоти гӯшти низ тоҷикистон ҷои якумро мегирад дар минтақа ва дар тамоми фасл гӯшти парранда, гӯшти моли хонагӣ дида мешавад, ё аз гов бошад, аз гусфанд бошад, ё ки аз дигар молҳо. аз ҳамин маҳсулотҳои ҳамин гӯштӣ садҳо намуд маҳсулоти дигар тайёр мекунанд, ки ҳасибҳо тайёр мекунанд, масалан дигару дигар садҳо намуд маҳсулот тайёр мекунанд. ва маҳсулотҳои ширӣ, ки мисол бо садҳо намуд аз онҳо маҳсулот тайёр мекунанд, албатта дар мағозаҳо, дуконҳо дида мешавад ва дар тамоми фасли сол мардум аз ин чиз таъмин аст. ин албатта саҳми ҳукумати давлат, саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар ҳамин ободию пешравии ҷомеа мебошанд. баромин бояд, ки мо шукрона кунем, шукронаи ҳамаи неъматҳое, ки номбар кардем кунем, шукронаи тенҷира кунем, шукронаи сиҳатии тандурустия кунем, шукронаи табассуму осмони софи беғубору, шукронаи ҳамин сериву пурро кунем, албатта боз неъматҳо зиёд мешаванд.
1: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дароз умрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.

0: وحدتی ما با بهای صد هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان بطن، سعی بین ما در رواج و رونقی کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آرون ناموس در بدن. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی صدق قدر آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.
1: رادیوی توجیکستان رو در نویه شهرستان می توانید روی موجی 104.5 FM بشنوید.
2: انواری هنر،
3: ارجگزاری به فرهنگ و تمدن پرغنوات.
2: انواری هنر،
3: احیای هنرهای مردمی،
2: ایجادکاری، زیبایی آفری و ذوق و سلیقه شخصان هنرور
3: در برنامه انواری هنر
2: از رادیوی توجیکستان.
4: شنوانده عزیز، برنامه انواری هنر است پیشنهادی شما از رادیوی تاجیکستان. شروع از 6 ایونی سال جاری بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، روزهای فرهنگی شهر و نواحی کشور در باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت با شکوه و شهامت خاص برگزار می‌گردد. مهمانان و ساکنان پایتخت را در درآمدگاه باغ‌ها و گوشه‌های نمایشی اشتراکچیان چهارابینی استقبال می‌گرفتند. آنها نمونه‌های هنرهای مردمی، محصولات کشاورزی، دسترنج هنرمندان و دیگر دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی خود را به معرض تماشا گذاشته شده بودند. از همه قسمت جالب‌ترین چهارابینی نمایش هنرهای مردمی به حساب می‌رفت. در گوشه‌های آرایش یافته باغ‌ها هنرمندان محصول دستانی خود را پیشکش تماشابینان می نمودند. بانوان نمونه های زیبای پاپردوزی، چکندوزی، شیرازدوزی، اطلس و ادرس بافی و دیگر نوهای هنرهای قدیمه را نشان می دادند. هر یک محصولات پیشنهاد شده از مهارت بلند هنرمندان و احترام آنها به ارزش های فرهنگی ملت شهادت می داد. اشتراکچی چورابینی حکیمه نوروا از ناحیه قبادیان اندیشه‌اش را نسبت چورابینی مذکور چونین بیان کرد.
5: بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد و ما با تمام دستاورد هایی که بخشیده به 35 سالگی است، همه اش را در مرز تماشا گذاشتیم و ما کوشش میکنیم که در این 35 سال آن دستاورد هایی که بود و دستاورد هایی که می شود در این سنه تاریخی، در روز سال تاریخی، به همه آن تا آخر سال نائل گردیم، باز به دستاورد های نو به نو رسیم و البته همه این دستاورد ها با توجه و غمخوری های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت ساحه معارف است و ما در نوبت خود با همه این غمخوری های پیشوای معظم ملت جوابان کوشش به خرج می دهیم که نسل نورس را در راه درست، در راه وطن دوستی و خشتن شناسی تربیه نماییم.
4: همچنین استادهای مردمی در چورابینی ها با نمونه های کندکاری، آهنگری، چوبکاری، زرگری و دیگر هنرها به معرض گذاشته، روند آماده نمودن بعضی از محصولات را به واسطه پیش نظر مهمانان نشان می دادند. این بخش توجه مخصوص جوانان و سیاحان را به خود جلب نمود. استاد جلال کریموف از ناحیه اسپیتامین در صحنه باغ کلی جوانان هنری دستی خود را بهر دوستداران هنر نشان می داد.
6: این هنرهای مردمی سالا از بو اوچه‌ها با کلانون به ما میراث گذاشته از ما من به فرزندان میراث گذاشته شدند نازکی دارد من میسام برای همین نواد ما تا 8 روزه نواد رو تیار میکنیم اول میپزیم با کمتر دم میتیم 3 روز 4 روز او چکه میکنی انمیخه کرده همین نواد احتمالاً سال همین روز هر کرده باشین روز دوشنبه پاتیم یا اومدگی دوشنبه نواد تیار میشه
4: тоҷикон дар масири таърих бо заковату истеъдоди баланд ва ақлу тафаккури қавии хеш тамаддуни фарҳанги ғанӣ ва ибратомӯзеро ба вуҷуд овардаанд ки фарҳанги пухтани анвои мухталифи таомҳо дар байни он меросҳои фарҳангӣ ҷой ва мақоми сазоворе дорад ҳунари таомпазӣ яъне санъати табоҳии мардуми тоҷик дар гузашти ҳазорсолаҳо ташаккулу рушду равнақ ёфтааст таомҳои миллии тоҷикӣ аз онҳои қадим бо тамъи ба худ хос фарқ мекарданд табиати тоҷикистон аз сабзавоту меваҳои гуногун ва дигар маҳсулоти ғизоӣ ғанӣ аст анъанаҳои хоси бисёр асра боиси гуногун навъию рангорангии таомҳои миллии тоҷикӣ гардиданд рангорангию гуногуни таомҳои миллиро дар гӯшаҳои ороиши мардуми ноҳияи спитамен дар назди катбонои беҳтарини ин минтақа дилбар раҳимова дидем ки хӯрокҳои қадимаи миллиро омода менамуд
7: зани тоҷик аз аввал қатбонуи беҳтарин буд мана бобо бибиҳои мо аз худошон хӯрокҳои мерос монда ҳастанд хотир хӯрокҳое ҳастанд ки ҳамин ҳолот аз байн рафтанд раҳмат ба ҷаноби олӣ сад ташаккур ба ҷаноби олӣ ки бо дастур ва супоришҳои ҷаноби олӣ аз дигар ҳамин хӯрокҳои милла эҳьё шуда ва мо ҳам занҳои тоҷик ҳаракат карсодем ки аз нав ҳамон хӯрокҳое ки аз қадимулайём бобо бобиҳои мо хеле хеле серғизо ҳастанд аз дигар эҳьё карда истодем мана дар дасти шумо таомҳои қадима манамин умоч умоч аз орд тайёр карда мешавад дар осиё орд мекунанд сипас аз ҳамин хӯрок омода мекунанд тамоми донаҳои мана дар инҷо мул тамоми намуди донаҳо ҳаст ки барои серғизодия ҳамаш донагӣ фақат аз донагӣ ҳамин мисол инош ҳозир на худ мегӯед ми лубиё мегӯед ми лубиё мисол ҳама намуди мулк махсус мулкҳо ҳастанд мана бениҳод ин бомазза аст серғизо аст ҳама муҳимаш серғизо аст агар бемори зуком шаванд онҳо доро истеъмол намекунанд онҳо ба завҷаашон ё хонашон мегӯянд ки як умоч кун як умоч мехӯра ҳамин умочо хӯрда бовар кунед о сиҳат шуде мегӯянд
4: дар гӯшаи катбоновон намудҳои гуногуни маҳсулоти миллӣ ва анвои нонӣ ба намоиш гузошта шуданд нону кулчаҳои гуногун фатир қатлама чапотӣ шириниҳои миллӣ ва дигар маҳсулоти аз орд омодашуда ҳусни дигаре ба чорабинӣ мебахшед онҳо ҳамчунин усулҳои омода намудани баъзе аз хӯрокҳои миллиро шаҳр дода ба меҳмонон аз анъанаҳои қадимаи дастархондории мардуми тоҷик маълумот пешниҳод менамуданд дилбар раҳимова ҳар як хӯроки омода намудаи худро пешкаши сокинону меҳмонон менамуд
7: ани каш аз гандум тайёр мешавад ҳамаш донагӣ ҳамаш донагӣ агар гӯшт бошад меандозед гӯшт набошад ҳозир гӯшт меандозад даври бобо бибиҳои мо ба ин қадар гӯшт намеандохта манами каш каскук гандум дар ҷавоз аввал мешӯянд хоқ мекунанд баъд дар ҷавозак возак мекутанд баъд инро асосан хамир мекарданд бобо бибиҳои мо дар қадимулайём онҳо манамин хамир кардан баъд дар дег андохта дар танӯр мемонанд манами кашк дар ҳамонҷо қариб ки тайёр мешавад ягон агар устуғон бошад устуғон андохта дар танӯр мемонанд дар танӯр тайёр мешавад сипас дар оштон зирбакашро карда меандозанд ин бениҳоят калораш баланд аст дуюним се соат ба тайёр мешавад барои ҳамин бениҳоят ба мазза мешавад мана ҳозир калси ҳозиранги гуфтаги гап калситон 600 сомон ин калсия манами калсия барои кӯдакон метиҳанд ми вақташ ба мехӯрданд манами бобо бибиҳо манами ҷавонои мо паҳлавонҳое калон мекарданд ҷои хӯрда бениҳоят серғизо аст
4: та таомҳои миллии тоҷикӣ воқеан ҳам аз таомҳои дигар халқияту миллатҳо ба куллӣ фарқ мекунад. ин на танҳо ба расму оин, балки ба шароитҳои ҷуғрофию инчунин мавҷудияти хӯрокҳои маҳаллӣ низ мусоидат менамояд. дар санъати таомпазии тоҷикӣ маҳсулоти гӯшти камтар истифода бурда мешавад, қайд намуд Дилбар Раҳимова.
7: мошкичири ина мана мехе хӯрокҳои қадима мебошад. пеш ба тупи лаганди об мешад, тупи олё мешад. мани ҳалвоҳо, мани равған баъд аз равған, аз равғани зард. дар пеш бобо бибиҳои мо ки фақат гов чорво бисёр, мани асосан шир, журғон, мани мен аз чизе ки дар хона истеҳсол мешуд, аз ҳамонҳо истифода мебурданд. вақте ки зан таваллуд мекард, ани мен равған баъд ҳалво, масалан аз равғани зард ку ин орда, орда зирбонда тайёр мекунанд ки ин саломатӣ ҳамон зана қарор мекунад. инам аз ҳамон вай фақат ин ширқати бо шир омода шудагӣ мисли ҳамон равғанбатун, лекин ин бо шир. ман ин дилиди моям бо шир мешавад. ҳозира ҷавонон рост дигар камтар беғайрат шудагӣ фаҳмидед. ҳозир ҳама чиза аз озаҳо мегирад ва ё тез тайёр шудагӣ. ҳамин даргаз хӯрокпазӣ дар пилта хӯрокпазия фарқ дорад. дар мактабҳои таҳсилоти миёна ҳам маҳфилҳои рӯзгордорӣ аст. ман худамам роҳбари

0: وحدت خصوصیتی ملی اشرا تنها در دایره تشکل دولتی ملی پیدا می کند و مورد تطبیق قرار می گیرد. از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
1: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ҳисор рӯи мавҷи 147 fm метавонед бишнавед.
2: аз қабули ислоҳот ва тарзи дурусти истифодаи он, ислоҳи ғалатҳо дар гуфтору навиштор, талош баҳри устувории забону фарҳанг, тарғибу инъикоси ин ва дигар масъалаҳои мавзӯъ дар барномаи фасоҳати калом

0: نابودی غیزای خواهد دسترسی مردم است. اساساً در قایده های غیزاگیری در رسیان غیزای انسان باید پنج نمودی محصولات غیزایی باشد. غیزای شیری، محصولات گوشتی، میوه و سبزوات، زراعت ها، دانگی ها، لوبیاگی ها و غیر. در اونجا هم روغن و دیگر چیزا وارد می شود. و امروز اگر مقایسه کنیم، اگر به فایز گردانیم، فرقیت اون سالهای اول 29 سالگی و 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان شهادت می دهد که زیاده از 200-300 فایز سطح تأمین اهالی از محصولات های غیزایی بهتر خوبتر شده است. و نشانه دیگری آن که سری و پوری در آن است که امروز از استعمال محصولات های زیاده که امروز در دسترخوان مردم است حتی سطح فربهی به بالا رفته استاده است. البته باید که ما با معیارهای غذایی دقت مخصوص دهیم، غذاها را از روی معیارها استفاده بریم و باوری دارم که سطح سلامتی ملت ما بهتر می شود. و از این لحاظ باید که باز تکرارم شود، باید که هر یکی ما شکرانه زمان استقلال، شکرانه وحدت ملی که ما را سرجم کرده است، زندگی ما را آسوده کرده است و امروز ما می توانیم آزاد، خواه ساعت 3 شب است، خواه 4 شب است، به یکان خوف و عراس در همون باخای زیبایی که در شهر ما نهایت زیادند آسوده، آرام، سیر، سیاحت کنیم، دم گیریم. باز چونین دولتی آسوده و آزاد و آرام در عرصه جهانی نهایت کم است و ما باید با قدری این دولت، با قدری ملت خیش، با قدری وحدت و استقلالیت برسیم و همیشه شکرگزار از پیشوای معظم ملت باشیم.
1: ملت سالم تحکرسی جامعه سالم می باشد.
2: طرف و پیشگیری کردن بیماری های سیستم دل و رگ و مشقای جسمانی کاری سبک زندگی آرام و فعال تر کار است. متخصصان توصیه میدهند که حرکت کاری جسمانی مقدار خونی از مشک های دل گذرنده زیاد شده، خون از اکسیژن و ماده های غذایی بیشتر تامین میگردد. از کم شدن کاری جسمانی مشک های دل سست میشوند. مشق های جسمانی و بازی های ورزشی به قدر افزودن سن و سال مرکب در شده مشک های بدن را ورزش میدهد. بیودرمانی و امکانات طبیعی تاجیکستان، استفاده از مواد مدنی و گیاهی. گیاهی شفابخش و غذایی عامل مهمی حیاتی انسان به شما رفته سرچشمه مواد غذایی و شفایی می باشند. رستنی های خوشبوی کننده و طعم دهنده به خوراک لذتی مخصوص می بخشند. در نتیجه امروز فراورده های گیاهی می توانند در کناری داروهای سینتز شده جایگاهی خود را داشته باشند. سرمتخصص کارخانه واحد دولتی مرکزی جمهوریوی طبی خلقی نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شریف سید شریف در مورد رشد صحه گیاه درمانی و دستاوردهای گیاه درمانی.
3: این روزها که وحدت ملی روز 27 جشن گرفته می شود، خوشبختانه برای این جشن مرکز جمهوری طبی خلقی بسیار تیاری دیده است و تیاری ما چیست؟ خدمت رسانی به مردم شریف وطن عزیزم تاجیکستان. طبابت با اصول گیاه‌درمانی در کشور خیلی روش کرده است، قریب 70-80 فویز ما گیریم. وطن ما وطن گل و گیاه است، وطن میوه های شهدبار است، وطن پولیزی ها است و وطن ابوعلی ابن سینا، حکیم میسری و مولای محمد صالح سرخیانی و ایشان ملی و دیگر بزرگان و مثل یوسف نورالیویچ و دیگر بزرگ ها می باشد. و همه اینها در کتاب ها و مخص های طبی خود در برای گیاه ها خصوصیت های شفایی و سخن گفتند. مخصوصاً علامه بزرگ شاهی طب ابوعلی ابن سینا که القانون فی طب شاه اثرش می باشد، عجوزه و طب، عجوزه فی طب و اینچنین الوحیه و رساله های علمی قریب ده رساله دارد که در برای گیاه ها بسیار تحقیق کرده شده است. عموماً اشعار سینا اثرهای طبیش در برای قریب 70 فویزش در برای توصیه با گیاه ها، طبابت با گیاه ها، صناعت داروسازی سخن می روید. ва хушбахтона хушбахтонаи ваҳдати миллӣ, хушбахтонаи истиқлолияти давлатӣ, ки аз пеш бо ҷашн истиқлолият аст моҳи сентябр, бо дастгириҳои албатта ҳукумати кишвар, вазорати тандрусӣ, албатта бо дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон аст. ва ин соҳа хеле рушд кардааст ва аввал оҳиста оҳиста ин марказ ба нақшаҳои таълимӣ ва дуруст ба роҳ мондани таълими ҳамин усулҳои тиби халқӣ, геодармонӣ, маҳздармонӣ, парасторӣ, табиатшифоӣ, сӯзандармонӣ ва дигар дигар усулҳо ва ҳамин оҳиста оҳиста ба роҳ монда шуд нақшаҳои таълимӣ бо вазорати тандурусӣ ва вазорати маориф мувофиқа карда шуданд. фаъолият аз рӯи нақшаҳои таълимӣ давом дорад. аз ин нӯъ усуле ки дар тиби халқӣ дарс медиҳанд, таълим медиҳанд, беҳтарин мутахассисон ҷамъ шуданд ва беҳтарин устодоне ки ин усулҳои соҳаро ба шунавандагон, ба толибилмон бисёр наз саҳми худро мегузоранд. ва имрӯзҳо ки боз дида мебароем дар соҳаи табобат як қатор пешравиҳо ноил шудааст ва ҳамкорӣ бо ширкатҳои хориҷӣ, бо ширкатҳои ватанӣ, бо чинӣ бисёр зич ба роҳ монда шудааст. албатта ҳамон усулҳое ки Абуалӣ ибни Сино, Ҳакими Майсарӣ, ёки Абумансури Муваффақ, ёки Юсуф Нуралиевич, ёки Ҷаҳони Азонзод, ёки дигар бузургон фармуданд, аз рӯи онҳо мо доруҳо тайёр мекунем ва мутахассисони марказ боз навгониҳо мекунанд ба таври навоварӣ, яъне ки инновасионӣ ва бо таври муосир давоҳо тайёр мекунанд. давоҳо дар шакли хока, малҳамҳо, ғилофакҳо, масалан дамобаву ҷушобаҳо, қиёмҳо тавсия ва пешкаш карда мешаванд. таъинот албатта аз тарафи мутахассисони марказ фармуда мешаванд. тамоми касоне ки дар ин марказ таълим мегиранд, курсҳои кӯтоҳ муддати 3 моҳа, 6 моҳа, онҳо дар ин ҷо меомӯзанд ба воситаи гиёҳҳо табобат кардани касалиҳои гуногун. масалан мутахассисони марказ гурӯҳбандӣ намуданд гиёҳҳоро, ки даҳон намуд гиёҳ барои хунравиҳо, захмҳо, ёки даҳон намуд гиёҳҳо барои узвҳои ҳозима, ёки роҳҳои нафас, ё дилу рагҳои хунгар, ё гурда ва роҳҳои пешоб, ёки бемориҳои пӯст, асаб, дил ва ғайраҳо. ва умуман барои бемориҳои эндокринӣ, яъне ки бемори диабети қан, ҷоғар, простатаи ғадуди ҷинсии мардум, масалан хундонҳои занҳо, бисёр масалан пешкашҳо аз усули гиёдармонӣ шуда истодааст, ки таркиби биохимиявӣ, хосиятҳои шифоӣ, таъсири фармакологӣ, яъне ки андозаи истифода, муҳлати истифода ва инчунин дар баробари ин парҳезҳо фармуда мешавад, ки ба бисёр муваффақиятҳои калон ноил шудаем ва бемориҳои масалан захми пиёзаки рудаи дувозангушта, бемориҳои захми рудаи ғафс, бавосир, захмҳое ки дар дигар узвҳо пайдо мешавад, онҳоро муолиҷа мекунем ва шифои худро ёфта истоданд. бемориҳои узвҳои ҳозима, роҳҳои нафас, гурдаву роҳҳои пешоб низ бисёр фоидаҳои худро ёфта истоданд. ва умуман гиёдармонӣ дар кишвар аз сабаби он ки таъсири хуби давоӣ ва фармакологӣ дорад бисёр паҳн шудааст ва қариб нигоҳ мекунам 80% мардум рӯ ба гиёдармонӣ меҳоданд, рӯ ба усулҳои табобат, бо усулҳои тиби халқӣ меҳоданд. ва ин албатта дастоварист. ман ҳамин навовариҳо пешадоро медонам, албатта бо дастгириҳои ҳукумат, бо дастгириҳои вазорати тандрусӣ, бо дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. имрӯзҳо боз як чизи дигарро дидар масалан ҳамин шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо, марказҳои ноҳияҳо хело обод шудаанд ва хеле мебинем аз гумбади коммуникатсионӣ, ки ин шоҳроҳо, роҳҳо то қишлоқҳои дурдаст асфалт ва сангфаш карда шудаанд. ин албатта ин шоҳрогҳои ҷумҳурӣ мебошанд ва ҳаракати бевоситаи нақлиёт, кашондани борҳо, маводҳои лозимӣ дар ин роҳҳо сурат гирифта истодан ва пешравиҳо даҳчанд зиёд шуда истодааст. ва дигар чизе ки мо мебинем дар ҳамин давраи мисли соли ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлолият, ин масалан истиқлолияти энергетикӣ ки тамоми кишвар аз нерӯи сабз, яъне ки нерӯи энергияи сабз барқ таъмин аст. албатта дар давраҳои шӯравӣ низ ҳамин чизҳо мерасид ки об кам мешуд ё ки ягон вай мекард ё ки ягон ҳодисаи табииро давлат барқарор мекард. ҳозир бошад аз давраи шӯравида нақстар кор ба роҳ монда шудааст ва мо мебинем ки дар тамоми қишлоқҳои дурдаст шабонарӯз белимит, яъне ки бемаҳдуд барқ дода шуда истодааст. ва дигар дастовардҳое ки мо мебинем ба чашми сар, ин таъминоти озуқаворӣ мебошад ки масалан тамоми намуди меваҷот, полезиҳо, гулугиёҳо масалан парвариш мешаванд ва аз худамон ҳамин масалан ҷамъоварӣ мешавад ва ба бозорҳо ба мардум равон карда мешавад ки ин бисёр пешравии калон аст ва мо мебинем ки аз ҳисоби истифодаи маҳсулоти гӯшти низ тоҷикистон ҷои якумро мегирад дар минтақа ва дар тамоми фасл гӯшти парранда, гӯшти моли хонагӣ дида мешавад, ё аз гов бошад, аз гусфанд бошад, ё ки аз дигар молҳо. аз ҳамин маҳсулотҳои ҳамин гӯштӣ садҳо намуд маҳсулоти дигар тайёр мекунанд ки ҳасибҳо тайёр мекунанд, масалан дигару дигар садҳо намуд маҳсулот тайёр мекунанд. ва маҳсулотҳои ширӣ ки мисол бо садҳо намуд аз онҳо маҳсулот тайёр мекунанд, албатта дар мағозаҳо, дуконҳо дида мешавад ва дар тамоми фасли сол мардум аз ин чиз таъмин аст. ин албатта саҳми ҳукумати давлат, саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар ҳамин ободию пешравии ҷомеа мебошад. ҳоло ми бояд ки мо шукрона кунем, шукронаи ҳамаи неъматҳое ки номбар кардем кунем, шукронаи тенҷира кунем, шукронаи сиҳатии тандурустия кунем, шукронаи табассуму осмони софи беғубору, шукронаи ҳамин сериву пуриро кунем, албатта боз неъматҳо зиёд мешавад.
4: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дароз умрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.

0: дар солҳои 37-ум замони таъқиботи сиёсии сталинӣ мулло одина ном рӯҳонии номдор аз ноҳияи ховалинг аснои фирор ба хоки ҳамсояи афғонистон сарозер ба ғори бетаҳ уфтода нобуд мешавад. пайвандону аҳли хонаводааш ҳамон сол муқимии азалии деҳаи чагами ҳоло хитаи таълуқ ба ноҳияи шамсиддини шоҳин мешаванд. писараш сафари 5-6 сола, ки аз гапу кори дуньёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: азбаски қишлоқи Зулмобод ва Теодор наздиктар буданд, рафта ба қишлоқдоро хабар мекунанд ки ҳамин хел ҳодисаи кор ҳамин хел ва оно омада боборам мебаронанд. вақте ки меранд як лаҳза, азбаски боборам бисёр дар як домлои номдор буд ва ӯро бо исми мулодина аллакай дар ҳама қисматҳо бисёр медонистанд чун донишманди дини ислом. ва як лаҳза байни ду қишлоқ ҳам як мунозира меравад ки яъне дар қишлоқи Зулмобод мегурӯнем, дар Деодор мегурӯнем ва хулоса дар Деодор ба хок месупоранд.
0: сафар бепадар калон мешавад, марди қавиву устувор мешавад. чун ба 18 мерасад, сафи хизмати аскариро ихтиёр намуда, баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи чагам хонавода бунёд намуда, рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида, дасташ ба кори колхоз ҳам мерасид. ҳамин меҳнатдӯстии ӯро дида, масъулияти наверо боварш мекунанд.
1: хулоса ки баъди чанде ӯро раиси ҷамъати совети қишлоқи Сарчашма таъин мекунанд ва ба ҳамин мо аз ҳамин деҳаи хишмандараи чагам яъне ба деҳаи Сарчашма омадем.
0: ҷумъахон дар миёни бачаҳои бобои сафар кӯдаки дигар буд, тафовутпазир, чолоку чақон ва ба ҳар коре часпон. аҳди наврасиву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. он ҳинро ҷумъахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: нағз ёд дорам ки дар як баланди як 3-4 анақи бинои пасткаке буд ки дар ҳамон ҷо ба сабаби оне ки маълим намерасид, ёд дорам ки дар як синф, дар як қатор синфи як, дар қатори дигар синфи 2-3-4 яъне хулоса ки ҳамин дар як синф аллакай ҳамин 4 нафар талабаҳо мехонданд ва ман ҳам азбаски ба хондан як завқи зиёд доштам ва зиёд ҳамон рафиқоне ки айёми кӯдакӣ дар ҳамон қишлоқ якҷоя бозӣ мекардем ва ӯ аз ман як сол ним сол ки калонсолтар буданд, зурдтар буданд, ба мактаб мерафтам ва ман ҳам аз падарам сахт хоҳиш кардам ки маро ба мактаб бар ва ҳамин тарз ёд дорам ки дар синни 5 солагӣ омадам дар синфи 2-3 қатиҳо хондам ва дар синфи 6 солагӣ яъне баъд вақте ки ба деҳаи Сарчашма ҳиҷрат намудем дар он ҷо ба синфи 1-ум дохил шудам.
0: ҷумъахон овони мактабхониро бо шавқу ҳавасҳои зиёд пушти сар мекард. агар аълои аъло ҳам набошад, аммо ба масал нағз мехонд. ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад.
1: гарчанде ки хуб мехондем, падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёд дорам ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд ки писарам агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагиро яъне иҷро мекунӣ мебарӣ, агар як баҳои 5 биёрӣ, ба ту як су медиҳам. ва мо ба хотири он ки падарам мо як су медиҳад гуфта, яъне кӯшиш мекардем ки як 5 не, ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд ки шумо китобҳои маро гирифта биед, ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона меравад ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта давида меомадам. خلاصه با همه را آیسته آیسته دیگر از پدر چیزی درخواست نمی کردیم. در من یک همه حسی بود که باید که نهز خونم. باید که همیشه وظیفه های خونه تاور کردم. همیشه یعنی باهای خوب و علا گیرم. و همین هم یک تکارش یک باعث شد که علاقه به خواندن زرف من خیلی زیاد شد.
0: جمعخان تا دادی 10 سالگی در دبستانی که به نام لاهوتی یاد می شده است تحصیل کرد و بس. از سنف پنجم او تحصیل را در مکتب اینترنتی معمول به نام سرچشمه ادامه داد. برای جمعخان خردسال از همان چین سرود و موسیقی بیگانه نبوده است. او در آغوش صوت و ترانه های مردمی و نوازش و صدای تار و تنبور بزرگ می شد، چرا که پدرش از خواننده های خوبی ترانه های عرفانی بوده است.
1: پدرم خودشان یک دوتار پرده داشتن در خانه و همیشه همون دوتار پرده رو گرفتن، شعر میخوندن، قصه خوانی میکردن. همین خیل بود که در همون شب روز علاقه همین روزهای شنبه یک شنبه مستفیدان قشلاق، آدمان کلانسال قشلاق، آدمانی که بین مردم یک احترام خواسته داشتن در خانه ما جمع اومدن. من که کودک بودم نزد پدر می نشستم در یک کنجه که و نقص دیو دارم که آنها زیادتر غزل های عرفانی رو می خوندم، قصه ها می خوندم و همینگونه ذوق من با همین سرودخوانی و با همین چیز یعنی بالا گرفت، زیاد شد و از پدر خواهش کردم که برای من یک رباب بیارن خرد و پدر هم خواهش ما رو اجرا کردند و یاد دارم که از تاشکند یک رباب قشقری میگن یعنی آوردند و من همون با سبق کودکانه علاقه سرود میخوندم. بعد که به مکتب اینترنت سرچشمه رفتیم برای خواندن، در آنجا هم کجا که دسته خودفعالیتی مکتب خیلی فعال بود و راهبر کرجوک شادروان ستار سفر بودند که خود غجگ می نوختن، همزمان در اونجا استاد دولتمند خال روباب می نوختن، خواجه فرق نظر اکاردیون می نوختن، ابسلام ازبک و من، یعنی هر سمو همه در همون انسامل می نشستیم و رو میگم و او قدر شخصی صمیمی بودن همین استاد ستار سفر که خود گروه خرگرف رقصی داشتن که رقص می موندن. خروسک در از نظر گذرانی که در ناحیه می شد می رفتیم آوازکاران اینترنت همیشه غالب می اومدیم و بسیار وقت حتی ما رو به پایتخت دعوت می کردن برای اشتراک در آزمون ها.

13 мақола аз он ёд карданд, ки баъди соли 1895, ки дарвоз ду нима шуд, як нима дар ҳудуди Тоҷикистони Шӯравӣ монд ва нимаи дигар дар Афғонистон. Суханварони зиёде аз ин сӯи ому ба он ҷониб муҳоҷир шуданд ва дар рушди шеъри тоҷикӣ дар Афғонистон саҳми бориз гузоштанд. Бо ҳимат ва кӯшиши тоҷиктабори афғонистонӣ Аҳмад Наҷиби Байзоӣ ду ҷилди Суханварони дарвозӣ дар Афғонистон нашр шуд, ки дар он аз рӯзгор ва ашъори 105 шоири ин минтақа сухан меравад. ҷилди дуюми ин маҷмуа аҳвол ва осори 66 шоири тоҷикро дар бар мегирад, ки асосан дар Афғонистон ба сар бурданд. Аз ҷумла Исмоилбеки Ҳайрат, Қони, Ҳоли, Муҳаммад Акрами Акрам, Мавлавӣ, Ҳиҷрии Хират, Доӣ, Мирзо Ғуломи Ҳиҷрат, Муҳаммад Муроди Рокиб, Мирзо Лиқо ва дигарон. Бо ибтикори ин марди фозил, мунтахаби ашъори ҳаббои дарвозӣ бо унвони Авранги Маонӣ соли 1386 гузинаи ашъори Мир Абдулмуъминшоҳи Фитрати дарвозӣ соли 1387 ва гулчини ашъори Мир Авлиёҳусайни Мағмуми дарвозӣ соли 1386 дар Афғонистон ба чоп расиданд. мушкили асосии тоҷикони Афғонистон ба хусус адибону фарҳангиёнаш ин будааст, ки ошкоро гуфтани номи миллаташон тарсу ваҳме доштанд. дарк кардани ин мушкил душворие надорад. ҳам дар шароити пешин ва ҳам феълии Афғонистон тоҷикон аз ҷабру зулму қабоили дигар азиятҳо диданд. борҳо ҳамон тавре ки дар боло ишора кардем, замину манзил ва дороияшонро узуран кашида гирифтанд ва барои роҳ ёфтан дар ҳукуматдорӣ монеаҳои ҷиддӣ эҷод намуданд. муҳаққиқи рус Алексеенков, ки масъалаҳои кишоварзиро дар Афғонистон таҳқиқ кардааст, аз он сухан мегӯяд, ки амири золиму мустабид Абдураҳмонхон солҳои 1880-1901 бо мақсади ба вуҷуд овардани такягоҳи устувор аз ҳисоби қабилаи паштун 50,000 оилаҳои паштунро аз Қандаҳору чор вилоят ба манотиқи тоҷикнишин Андхуй, Келиф ва Мазори Шарифу Балх кӯчонда овард. ҳамон тавре ки Қосимшоҳ Искандаров муҳаққиқи масъалаҳои Афғонистон меорад, дар охири асри 19 ва аввали асри 20 муофиқи нақшаҳои амир Абдураҳмонхон дар ҳудуди 100,000 хонаводаи паштун аз ҷануб ва шарқи Афғонистон ба шимол бояд муҳоҷир карда мешуд. ин дар ҳоле буд, ки дар ин минтақаҳо заминҳои бесоҳиб набуданд ва муҳоҷирин заминҳои тоҷикону узбекҳоро тасарруф мекарданд. ҷабри зиёде ба мардуми ҳазора ҳам расидааст. ончунон ки Қосимшоҳ Искандаров меорад, 62 фоизи мардуми ҳазора маҳз дар замони аморати ин амири бераҳм нобуд шудааст. дар ҳамин давра, дақиқтараш соли 1882, рӯшону шуғнони Бадахшон низ зӯран ба аморати Абдураҳмонхон ворид карда шуд. албатта, дар ин кор англисҳо ӯро дастгирӣ карда буданд. шояд натиҷаи чунин муносиботи хушунатомез бошад, ки тоҷикон ҳатто аз ном гирифтани миллаташон тарс доштанд. зиндаёд худоназар асозода, ки солҳои дароз дар Афғонистон пайи хидмати тарҷумонӣ ва пажӯҳиши адабиёти дари забони Афғонистон буд, аз нақли муҳаққиқи рус Гребёнкин меорад, ки агар аз узбек пурсанд, ки кӣ ҳастӣ, мегӯяд ман узбек қатаған, аммо агар аз тоҷик пурсанд, бисёр кам мегӯяд, ки ман тоҷик ҳастам. аксаран мегӯянд, ки ман бухороӣ, тошкандӣ ё хуҷандӣ ҳастам. ин ҳама натиҷаи беадолатиҳо ва ситами миллӣ буд, ки ба тоҷикон раво медиданд. ва беҳуда ҳам нест, ки яке аз фаъолони ҷамъияти тоҷикони Афғонистон Тоҳири Бадахшӣ солҳои 1933-1979
حزب خود را ستم ملی اعلان کرده بود و البته سبب اصلی در این ویزا ماندن تاجیکان همان ملت فرهنگ و کتاب و معارف بودن اوست. همه ابرقدرت هایی که خریطه افغانستان را می کشیدند به هم آمدن تاجیکان دو جانب آمور را خطر می پنداشتند و از این رو از همگیرایی و وحدت این ملت تاریخاً بزرگ هر راست داشتند. همین بود که اولین حکومتداری تاجیکان با سروری بچه سقا همگی 8 ماه استادگی داشت و برای سرنگون کردن آن هم انگلیس ها و هم روس ها سهم گذاشتند. یک سببی به حیث پایگاه مبارزه ضد حکومت طالبان نپذیرفتن تاجیکان باز همین است که به هیچ وجه نباید حکومت به آنها انتقال یابد، زیرا تاجیکان تجربه تاریخی بنیاد دولت عدالت پربر و همه شمول را دارند و در یک مدت کوتاه می توانند آن تجربه را در شرایط نو به کار ببرند. اگرچه طولی بیش از 1000 سال تاجیکان از دولت محروم بودند، اما یگان کشور منطقه بدون اشتراک تاجیکان پایدار نمونده است. به حیث مثال فعالیت نظام الملک توسی را میاریم که دولت سلچوقیان را هم در عهد الپرسلان و هم در عهد پسرش ملک شاه سلچوقی اداره میکرد. در این خصوص آوردن نقل استاد عینی را از مقاله اشان معنای کلمه تاجیک سودمند می دانیم. بار ملک شاه از پسر نظام الملک که شحنه او را تحقیر کرده بود رنجیده به واسطه کسانی فرستاده می رساند که اگر در مملکت تو با من شریک باشی این گپی دیگر، اگر تابع من باشی چرا پسر خود را نمی غنداری که از حد خود پای بیرون می ماند؟ اگر خواهم می فرمایم که همین ساعت دوات را از پیش تو بردارند، یعنی از وزارت بیکارت می کنم. نظام الملک در پاسخ گفته است که دولت تاج تو به دوات من وابسته است، هرگاه وزارت مرا بگیری تاج تو را بردارند. این دلیل از استاد عینی برای ثابت کردن اندیشه زیر آورده شد. در کشور چون افغانستان که تاجیکان مردم بومی آن، خلق تهجایی و بنیادکاری آنند، نمی شود دولت واحد به اشتراک و سهم آنها ساخته شود. مثل آن که نمی شود بنای را بدون تهکرسی بسازند.